0: masugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Malain, maradamdam.

0: Nana, malakata ko subong.
1: Sadiin ka makadto.
0: Mangita ko sang balay nga maistara ninyo ni Sally. Kinahanglan nga makasaylo kamo sa lain nga balay. Ibasibla kung makamutik sila ni nanay kag tatay sa ngaton matuod nga relasyon nga tatlo, haw.
1: Nakahangop man ko bricks, ah.
0: Sige. Malakat ako subonggid. Hoy, tiputan ninyong mga bakba ninyong ina, ha? Para nga hindi kita mabulilyas.

0: abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: malain.
0: Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.